0: би бол дагарахгүй малчингүй. Энэ бол би үе үедээ сонсон хүлэмжээр тал натгана. Энэ бол миний хамгийн хайртай альбаа юм байна. Тал натг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэсүү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно.
1: 一望无垠的草原是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑皑白雪陪衬下，静谧苍茫的雪域草原充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
0: миний шижир гэдэг ер нь нэг дагвар хүн багаса морин хайртай морин бахтай. Аавын үеэс та мор соргож мор тэжээж мор олдож ирсэн юм аа. Манай энэ та хавар мор тэжээж өвөл сон өвөл мор хоргодог мор агуул гэдэг. Үнэхээр өдөр одоо найд орохоор бидний бүтгэл хийж байна.
1: 西吉热所说的活动是蒙古族冬季草原上最重要的狂欢，冰雪那达慕。他报名了其中的骑马比赛，在比赛到来之前，他需要通过喂养和护理的方式让马的体重和力量达到最佳的平衡。对于牧民来说，能够在骑马比赛当中跑出好的名次是让所有人仰慕的事情。为了赢得比赛，牧民们通常会找来13岁以下的孩子来当骑手，因为孩子们的体重优势会让赛马跑出极致的速度。为此，西吉热专门找来马术学校的苏米亚来当他的骑手。他们选择了前者。比赛结束，人群中，西吉热找到了他的骑手和心爱的赛马。他们获得了第8的名次，虽然这与他们心中的目标还有差距，但并不妨碍他们用牧民的方式庆祝整个冬季的努力。很快，西吉热将返回家乡。

Би бол малчин хүү. Энэ бол би үе үедээ сонсон хүлэмжээр тал натгуулна. Энэ бол миний хамгийн хайртай алба.